0: 9.
1: Mile Kekin, Marko Nogomet.
0: Mesto broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.